se me da pena era na goma raj na pidio kana na ero eneto wuda kala nan injinia aja era na pige ma para jangi e kalvo wodo kinyo na guru kanyo